Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Govoreći o pregovorima sa MOL-om, rekao je da nije optimista, ali poručio građanima da ne treba da brinu. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović rekao je da je u planu novo povećanje penzije do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne. Prema njegovim rečima, posebna pažnja tokom ovog usklađivanja biće usmerena na one koji imaju najniže penzije. Vidjet ćemo da li će to biti klasično povećanje kroz penziju ili neki drugi dodatak, rekao je Ognjenović. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ocenio da će novi zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina povećati zaštitu proizvođača i dalje razvoj srpskog vinarstva, odnosno posljedični razvoj poljoprivrede i seoskih područja. On je u saopštenju naveo da je novi propis usklađen sa evropskim standardima i prilagođen potrebama proizvođača, a da je njime predviđeno da se vinarstvo u Srbiji zasniva na domaćem grožđu sa ostavljenim periodom od prilagođavanja do avgusta 2028. Vlada Srbije usvojila na sednici dve uredbe o dodjeli bespovratnih sredstava za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama u iznosu od 40 miliona dinara. Sredstva su namijenjena preduzetnicima iz svih djelatnosti koje su potrebne za nominalno funkcionisanje sela i unapređenje proizvodnje i 79,77 miliona dinara za podršku razvoja dobrovoljnih vatrogasnih društava u tim sredinama. Najuspješnijim odgajivačima u kategoriji govedarstva, ovčarstva, kozarstva i konjarstva uručeno su priznanja u okviru posljednjeg dana 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, saopštilo Ministarstvo poljoprivrede. Zlatni šampionski pehar sa titulom apsolutnog šampiona za ukupan nastup i izložbene kolekcije simentalske rase goveda osvojila opštinska uprava opštine Svilajnac. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao da je prilikom dodjele nagrade da je ovogodišnja izložba pokazala snagu domaćeg genetskog potencijala, ali i upornost ljudi koji su uprkos brojnim krizama ostali u proizvodnji. Za maturanti gimnazija danas se završava nastavna godina. Učenici završnih razreda, trogodišnjih i četvrogodišnjih srednjih stručnih škola kao i đaci osmog razreda sa školom završavaju 7 dana kasnije, tačnije 29. maja. Za učenike od 1. do 7. razreda posljednji radni dan u ovoj školskoj godini je 12. jun, a za sve ostale srednjoškolce 19. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju letnik Svetog Nikolu, praznik posvećen prenosu moštiju jednog od najpoštovanijih svetitelja iz Likije u Bari. Ovaj dan mnoge porodice i mesta slave kao malu slavu, preslavu ili zavetinu. Prilikom prenosa svetih moštija desila su se mnoga čudesa, isceljeni su bolesni, hromi, slepi i gluvi. To se kažu i dan danas dešava, pa se vernici širom sveta mole ovom svetitelju kada se nađu u nevolji ili bolesti, a kod nas ovog sveta najviše proslavljeno je Nikoljdan 19. decembra po novom kalendaru u znak sjećanja na svetiteljevu smrt 343. godine, a oni koji slave Nikoljdan prenos mošti obeležavaju kao preslavu i obrnuto. Po običajnom kalendaru danas ne valja raditi kućne poslove. Članovi amaterskog pozorišta Teatar Centra za kulturu premijerno su početkom aprila izveli novu predstavu Pazi u jedan. Drugo reprizno igranje ovog komada zakazano je za 29. maj od 20 časova. Cena ulaznice je 600 dinara. U Maloj galeriji u Jadranskoj ulici sutra u 18 časova biće otvorena izložba skica i digitalnih ilustracija putevima imaginacije učenika škole primijenjenih umjetnosti iz Šapca. Ovu izložbu, koja će biti otvorena do 5. juna, organizuje Udruženje likovnih umjetnika Aranđelovca. Rukometaši Šamota igraće baražnu utakmicu za opstanak u Argus ligi 29. maja, sastaće se sa železničarom iz Niša, drugoplasiranog ekipom Superbe lige Istog Zapad. Meteorolozi kažu danas uz duže sunčane intervale, popodne moguće na oblačenje uz kišu, maksimalna dnevna temperatura danas 25 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije.

danas pričaju svi o veštačkoj inteligenciji, algoritmima. Kod nas na radio inteligenciji dalje prirodno, mada je ponikad i nju teško locirati. E sad, Nole danas slavi 39. rođendan, njegova veličina se ne ogleda samo u pukom broju trofeja, već načinu na koji ih osvajao. Svuda i na svakoj podlozi, ostvarujući podvige koji su smatrani nemogućim. Činjenica da je jedini teniser u istoriji koji svaki od četiri najveća turnira, dakle Grand Slam, osvojio najmanje tri puta.